0: Då blev det inte räckligt väl. Det är inte så räckligt väl. Det är inte räckligt väl.
1: Det är nästan på det bordet. Det är nästan på det bordet.